0: Radio Phoenia 87.9 FM, the voice of the antenna.
1: Aya goes Nagi Marendo, aya gris and bing a bardo. Habna shena fis na gordo, kimarui na vina shoya, kom na ri na binda boya. Timbazei vachim bazoia, tombarei avishnachoia, tombarei da zimbadoia, tombarei nabisnachubo, tombarei nachisnabio. Khumbari nachis badanara, khumbaru dashim baruya, mambazai khimbalahaya mondi, yambazi vachis madosh nechainu, tosh mapuch mazach nadei nasheinu. Chukmahorich nehe Yehoa Hachariyeh Yiyoch Hachariyeh Yiyoch Hachariyeh Ashiyoh Hachariyeh Achishiyoh Hee-haw! Hee-haw! Hee-haw! Hee-haw! Hee-haw! Hee-haw! Hee-haw! Hee-haw! Hee-haw! Hee-haw! Hee-haw! Hee-haw! Hee-haw! Hee-haw! Hee ho, hee ha, hee hee, hee ha, hee hee, hee ha, hee ho, hee hee, hee ha, hee ho, hee hee, hee ha, hee ho, hee ho, hee ha, hee ho, hee, hee ho, hee he, hee ha, hee ha, hee ha, hee ha. Hee ha hee ha hee ha hee ha ha hee ha hee ho ho hee ha hee hee ha hee ha hee hee hee ha hee ho hee ha hee ho hee ha hee ho hee ha hee he hee hee ha hee he hee ho hee ha hee ho hee ho hi ha hi he he he we ha hi he we ha hi he ha he ha hi he ye ha he we ya he we ya he we ya he we ya ho we ya ho we ya ho we ya ho ya ye hu ya ye hu ya ye hu ya ye hu ya ye hu ya ye hu ya ye ha ya ya ya ye ya ya ya ya ya ya ya ya ya ho ya ho ya ho ya o ya o ya o ya o ya o ya o ya
2: Predisque.
1: Predisque. Predisque. Predisque. Predisque. Predisque. Predusque. Predusque. Projasque. Projusque. Pijesque. Rabrasque. Schlimmsnichps. Rploschpulk. Blachmlinfp. Grimfbladschk. Wufning. Sprede. Bluchmift. Sne. Gnechkop. Schkha. Tepechochsen. Rimsa. Büsten. Büssen. Faschnichpon. Chembes. Faschnichpon. Bizachp. Foschnich. Pubel. Pubel. Biefel. Pudelkamp. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn. Pfn